0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbeklædning holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
3: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller. Og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Alle tiders bedste sange.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Alle tiders bedste

0: Til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak for at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du lytter til Radio 18.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er stor brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Here it is, and the news, the power of love. Og hermed god torsdag morgen, og velkommen til her på Radio 5. Det er lige før man får hedeslag allerede her fra morgenstunden, hvor temperaturen ligger langt over 16 grader rigtig mange steder. Hvad mindre man opholder sig i en dybfryser eller et eller andet. Jeg er Bjerg Larsen, velkommen til. Jeg er vikar for Bo Øje, som netop holder sommerferie. Her er Mark Cohen, Walking in Memphis. Godmorgen.

Torsdag den 16. juli, og det er det, som man siger først på dagen lidt om nu. Her var det Lars Hug, natsværmer. Nu har jeg Rihanna til dig, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Dejligt synge med hit fra morgenstunden. Her fra White Snake, Here I Go Again.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.
0: Og sommervejret, det er i hvert fald også over os. Det bliver helt op til 30-31 grader i mange steder. Her er Loreen Euphoria. Godmorgen.

0: Erasure, A Little Respect. Og tidligere var det svenske Loreen Euphoria. Efter nyhederne og vejret har jeg Bon Jovi til dig, Always.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er stor brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardin stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
5: Se mere på rygardiner.dk.
6: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

John Bon Jovi og hans band Bon Jovi her, Always. Torsdag morgen på Radio Alfa og de allerstørste hits fra de sidste 5 årtier. Her er noget på dansk, her er Mænd i blåt, pigen og cyklen. Godmorgen. Godmorgen.

0: Jakob, drengen, som jo efterhånden er ved at være en lidt ældre herre. Bobby McFerrin her, Don't Worry, Be Happy, det var hans verdenshit, som stadigvæk hænger på, heldigvis, han havde sagt. Bobby McFerrin har jeg oplevet en enkelt gang i Aarhus for 15 år siden. Det var virkelig det, der hedder en på opleveren. Så er det Roy Orbison og Drove All Night. Godmorgen.
1: Ah,

0: Det er et dejligt indslag her torsdag morgen fra Kim Larsen. Tusa. Det er ikke en af de længste sange, Kim Larsen har lavet. Men alligevel, den er god at synge med på. Solrig torsdag morgen i Østjylland, yes. 7.51 og lige nu, ja, 7:09.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Alle tiders morgen på Radio Alfa, nær Supertramp. Og det var Little Bit. Det er et af deres allerstørste hit, de har haft gennem tiderne. Tid til Alfa-nyheder og en aktuel vejrudsigt. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er stor brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel, at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Her er noget, som ikke kan beordres. Det er nemlig vejrudsigten. Endnu en tør solrig i dag i Østjylland. Temperaturerne vil nå op mellem 26 og 29 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

god torsdag morgen. Kæmpe hit her fra Madonna fra 1990, Vogue. Og specielt hitet her har faktisk vundet flere store priser igennem tiderne. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Det er den 16. juli. Solen skinner fra en skyfri himmel her i Østjylland. Det er vi rigtig mange, der er glade for. Og så skal jeg også lige love for, at der er ikke nogen, der kommer til at fryse i dag i hvert fald. Temperaturen når helt op til omkring 30 grader. Wow. Jeg er Per Larsen. Sommerferie, vi kan have for Bo Ørnes her. Danseorkester i Regndal. 6 minutter over 7. Godmorgen.

0: kommer ikke uden om, at Cher, hun har en fantastisk sangstemme. Kommer i hvert fald til fuldt udtryk på nummeret her, If I Could Turn Back Time. Torsdag morgen på Alfa, den 16. juli, arrangementsoversigten med to programpunkter. Det er jo sommerferietid. Kirkens Kors her har torsdagscafé i Løgstrupgården Vestertorv 16 i dag fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningens Sætting Forsamlingshus afholder bankospil i aften kl. 19. Dørene åbnes en time før kl. 18.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop giver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Er det tids morgen, Radio Alfa? Hede rytmer her fra Omi. Omi, som kommer fra Jamaica her, og hans store verdenshit, Cheerleader. Det er torsdag morgen, og solen skinner fra en skyfri himmel i Østjylland. Det er vi rigtig mange, der er glade for. Temperaturen når jo helt op til omkring 30 grader. Man kan godt se på vejene her til morgen, at der ikke er sådan de store udfordringer i Østjylland. Der er god plads. Og også togselskaberne, både DSB og Go Collective, melder om tog til tiden.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
0: Og nu lige uret 7:20. Godmorgen.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Lyden af sommer.
2: 7 minutter i halv 8. Godmorgen.

torsdag morgen på Alfa. Her er Bryan Ferry, Slave to Love. Bryan Ferry, som jo også er kendt som forsanger i bandet Roxy Music. 3 minutter til nyhederne klokken 7:30 og en aktuel vejrudsigt for Østjylland. Her er der godt nyt fra Johnny Madsen og Johan Olsen. Temaet her er også kendt fra tv-serien Ja for Fanø. Den hedder godt nyt. Godmorgen.

0: Og så er det sagt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er store brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre.
3: Så vidt Henriette Clausen i Alfenhederne. Endnu en tør solrig i dag i Østjylland med temperaturer mellem 26 og 29 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
6: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
7: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
6: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
7: Besøg Grenå.
6: En levende handelsby gennem 150 år.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
10: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
11: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Alle tiders morgen, Brat og Alfa. Og det er sådan her forventning. Handler i voldsom grad om en meget dyb forelskelse. Vi kan høre, ja. Sol i Østjylland. Hele dagen og temperatur op til 30 grader. Vi skal huske at drikke noget koldt vand også. Lige nu 7:45. Godmorgen her, Katrina and the Waves.

0: Det blev en sand landeplage i 1981, siger det her. Og Thomas Ebach og Deborah Cameron. Krøllervej vandt Dansk Melodi Grand Prix i 1981, og senere var de med i Eurovision Song Contest, hvor hitteren her nåede en 11. plads. Lige nu 9:07.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
18: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Torsdag morgen på Alfa. Og her er Paul Abdolle. I sådan lidt mere stille i hjørne. Rush, rush. Ja, hastværk er jo lastværk, som man siger. Ja. Og nu med korrekt tidsangivelse. Jeg kommer vist til at røbe, at jeg var en time bag efter lidt tidligere. Men nu er klokken 8, tid til nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Her til morgen flyver næsten hele Randers FC-truppen til Polen. Spillerne skal på træningslejr ind til søndag og skal blandt andet spille en testkamp mod et polsk hold på lørdag. Kampen bliver kronjydernes sidste test inden sæsonpremieren mod Silkeborg IF på Kefers Park den 27. juli. 24 spillere fra Randers-truppen drager på træningslejr i dag. Undtaget er dog målmand Paul Itso. Australieren er ikke med, da han holder ferie oven på strabasserne ved VM, hvor han stillede op for sit land. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Wang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til.
0: Ja, tak for det, Henriette. Det var Alfa-nyhederne her klokken 8. Endnu en tørt og solrig dag i Østjylland. Temperaturen når i dag er op mellem 26 og 29 grader. I aften fortsat tørt og en del sol, men ud på natten lurer regn og tordenbyer fra syd. Temperaturen i nat mellem 14 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Er det tidligere morgen på Radio Alfa, Kim Wilde her, Kids in America. Det var hendes store genbrugshit ført fra 1981, ja, han er sagt, og resten af historien med hensyn til Kim Wilde og hendes store hit-succes. Jeg er Per Laursen, velkommen til sommerferietid her på Radio Alfa. Jeg er vikar for Bo Ørges her, TV2 nærmest lykkelig. Velkommen til.

0: Det er en varm torsdag morgen her på Radio Alfa. Det var Dr. Alban, It's My Life. Musikken fortsætter om et øjeblik. Lionel Richie har en sætter My Destiny. Ja, kursen er sat.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.
10: Radio Alfa.

Destiny. I torsdag den 16. juli. Et kig tilbage i historiebøgerne. Vi skal helt tilbage i 1945. På dagen i dag, USA foretager verdens første atomprøvesprængning i Nevadas ørken. Hvor vi bliver i USA i 1992, da amerikanske Arkansas-guvernør Bill Clinton bliver udpeget til demokraternes præsidentkandidat ved partiets konvent i New York City. Han blev jo senere præsident. I 2010 i dag, Stevie Wonder giver koncert i Parken i København for 18.000 begejstrede tilskuere. Det må jeg sige, det er jeg lidt besundelig på, at jeg gik glip af det dengang. Nu er det tid til Yes, og vi skal have ja-hatten på i dag med hensyn til vejret i hvert fald. Her er Owner of the Lonely Heart, så godmorgen.

0: Tøsedrengene, er det Dorte Michelsen i forgrunden, som så vanlig, han har sagt, vi var engang så tæt. Efter nyhederne og vejret har jeg Daryl Hall og John Oates, bedre kendt som Hall & Oates Man Eater.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Her til morgen flyver næsten hele Randers FC-truppen til Polen. Spillerne skal på træningslejr ind til søndag og skal blandt andet spille en testkamp mod et polsk hold på lørdag. Kampen bliver kronjydernes sidste test inden sæsonpremieren mod Silkeborg IF på Kefers Park den 27. juli. 24 spillere fra Randers-truppen drager på træningslejr i dag. Undtaget er dog målmand Paul Itso. Australieren er ikke med, da han holder ferie oven på strabasserne ved VM, hvor han stillede op for sit land. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Vang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til.
0: Tak til Henriette Clausen. Så kan man måske endda komme i stødet, ja. Endnu en tør og solrig dag i Østjylland med temperaturer mellem 26 og 29 grader. I aften og nat fortsat tørt og en del sol, men enkelte regn og tordenbyer kan der komme sidst på natten. Temperaturerne i nat vil ligge mellem 14 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-gården.dk.
6: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
7: Er du fuld af energi?

0: Og nu på agf.dk.
1: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa.

Der bliver fløjtet fint ud her fra Roxette Joyride. Og vi var også forbi endnu et joyride, synes jeg her, torsdag morgen. Queen, Crazy Little Thing Called Love. Torsdag morgen, som jeg jo, det kommer den anden på, hvor det ikke man har sovet. Sådan, det er jo ferietid for mange, men der er også nogen af os, som skal tidligt op. Her er det Avicii. Hey brother. Hey.

Er der til os morgen, Radio Alfa? Her er popduoen Fyr og Flamme. Øver os på hinanden. Det er da ikke det dårligste, man kan gøre, vel? 8:49. 11 minutter i 9. Phil Collins har jeg til dig her. I missed again.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Det er en hitter med rigtig mange år på banen. Er for Linda Ronstadt, That'll Be The Day. Det er en gammel Buddy Holly-sang for øvrigt. Linda Ronstadt, som stadigvæk er aktiv i musikbranchen, kunne fejre stor fødselsdag i går, nemlig hun blev 80 år. That'll Be The Day, ja. Tid til nyheder, klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Her til morgen flyver næsten hele Randers FC-truppen til Polen. Spillerne skal på træningslejr ind til søndag og skal blandt andet spille en testkamp mod et polsk hold på lørdag. Kampen bliver kronjydernes sidste test inden sæsonpremieren mod Silkeborg IF på Kefers Park den 27. juli. 24 spillere fra Randers-truppen drager på træningslejr i dag, undtaget er dog målmand Paul Itso. Australieren er ikke med, da han holder ferie oven på strabasserne ved VM, hvor han stillede op for sit land. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 € per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Wang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til.
0: Ja, tak til Henriette Clausen. Endnu en tør og solrig dag i Østjylland. Temperaturen op mellem 26 og 29 grader. I aften fortsat tørt og en del sol, men i løbet af natten enkelte regn og tordenbyger fra syd, hvor temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Det er noget, der svinger. Jackie har udsat det gamle Mongo Jerry-nummer for noget godt gardin reggae. Og ja, In the Summertime, ja, det var du selvfølgelig ikke i tvivl om, vel nej. Opus Life is Life. Jeg er Per Laursen. Velkommen til en ny time her næsten torsdag formiddag på Radio Alfa.

0: One, two. Den bedste tid. Herlig hit for gruppen. Det kunne det der. Øj, så kan nogle klare stemmer her. Arrangementsoversigten for i dag, torsdag den 16. juli. Der er to programpunkter. Kirkens Kors her har torsdagscafé i Løgstrupgården. Vestertorv 16. Det er i dag fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningens sending forsamlingshus afholder bankospil i aften. Det er fra kl. 19. Dørene åbner en time før kl. 18.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Lyden af sommer.

0: Alle tids bedste sanger på Alfa. Pink her, What About Us. Om et øjeblik har jeg den netop afdøde valisiske sanger, en Bonnie Tyler til dig, et af de store hits fra en af Holding Out for a Hero.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle tiders bedste sange.

On a Sailor, Holding Out for a Hero. Og hvis der er nogen, der var en musikalsk hero, så var det netop valiseren Bonnie Tyler. Bonnie Tyler er desværre ikke blandt os mere i denne her verden. Hun gik bort på et hospital i Portugal i sidste uge efter pænt lang tids sygdom. Nu er det Carly Rae Jepsen med danske aner, i hvert fald i efternavnet her, Call Me Maybe.

0: Alphabell og storhittet her, Big in Japan. Vi fortsætter med musikken om et øjeblik. Go West, the king of wishful thinking.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskos prolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Go West. King of Wishful Thinking hedder sangen her. Jeg tænkte så at være konge af ønsketænkning. Ja, om ikke andet, så er man da i hvert fald noget.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.
0: Og her er i hvert fald et sommerligt indslag for hvad fanden det her. Giv mig et smil.

Buddy, call me. Og husk også, i eftermiddag for øvrigt, Niels Fisker har jo en weekendkur for brugsnærning Åbro på højkant. Det, du skal gøre, det er, at du skal gætte ugens ord for at være med i konkurrencen. Og det begynder jo snart på det til, fordi det er jo sidste dag i morgen, så afslører Niels Fisker jo og finder en vinder af denne uges ord. Og lyt med i eftermiddag her med Niels Fisker fra kl. 13. Her er det Gina G. Oh, oh, just a little bit.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk.
18: Danmarks frækkeste mødested.

0: Yes, I was made for loving you. Fik du lige sunget med? Jeg har da sådan råbt mig en lille smule her, især i Alfa-studiet. Jeg er Per Larsen Ført, fortsætter med alle tiders morgen og formiddag lige efter 10 nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det er endnu uvist, hvad der førte til, at en bus her i formiddag væltede på Viborgvej ved Læsten vest for Randers. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Der var en chauffør og to passagerer i bussen, der væltede ind i en have og endte på den ene side. En person er blevet tilset i en ambulance, ingen er kommet alvorligt til skade. Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er stor brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel, at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken. Og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af i år i forhold til samme kvartal sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i år blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Sidste år var tallet 2.730. Der er tale om en markant stigning, fastslår Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, der er en indsats for indbrudsforebyggelse, skabt af Trygfonden og Realdania, i samarbejde med det kriminalpræventive råd. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa med Per Laursen.

Alle tiders bedste sange på Radio Alfa. Her var det Federal Sharky, A Good Heart. Jeg er Per Laversen, ferievikar for Poul Foged. Og også så Boris. Begge herrer holder sommerferie disse uger her. Og når vejret det arter sig, som det gør, så er det jo en smal sag at holde sommerferie. Velkommen til formiddag på Radio Alfa. Her Cut and Move. Give it up.

Paul Grebs. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Det kan man bruge i mange sammenhænge. Jeg vil ikke sådan komme nærmere ind på det, sådan, men at lade en dør stå på klem, så kommer der frisk luft ind. Men det kan jo også være fordi, at man ønsker en bestemt person velkommen indenfor. Ja? Og nu byder vi velkommen til Bob Marley and the Wailers her, Buffalo Soldier.

0: tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

vi lever i det, der hedder et overvågningssamfund. Men vi slipper lige det der med overvågningen, for i eftermiddag, der skal du lytte med, når Niels Fisker kører videre med juli månedkonkurrencen om en weekendkur til Brugsen i Åbro. Og det er hver fredag, Niels han udtrækker en heldig vinder. Så det der med at finde ugens ord, det er ved at snærpe i retning af endestationen her, i hvert fald torsdag eftermiddag. Så lyt med Fisker her i eftermiddag fra klokken 14. Major's hjemme her. Jeg skal til mem. Elsker du mig? Her på Alfa. Yeah.

0: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til Excel Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale Excel-byg i Randers og Aarhus.
3: Buongiorno. Hello. Guten tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.

David Bowie, China Girl. Og knæks var forbi os også den dejligste morgen. Jamen, det har da været en dejlig morgen, men nu er vi ude på formiddagen. Det er torsdag den 16. juli. Jeg er Per Laursen, ferievikar. Jeg er på Radio 5 fra både Bo Ørles og Poul Fod. Et par timer her efter kl. 11 non-stop, og så fisker klar med en sommervarm eftermiddagsradio. Kan du have en god dag, og gerne sammen med os.

0: Og fri til selv at slappe af har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
13: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Syddjurs Kommune stopper nu for brug af helårsboliger i Ebeltoft, der bruges som ferieboliger. Kommunen har sendt brev til 54 boligejere, hvor der ikke har været registreret en folkeregisteradresse i mere end et år. Ifølge Jyllandsposten skal ejerne bringe forholdene i orden, fordi boligerne skal bruges til helårsbeboelse. Ifølge borgmester Michael H. Stegger er kommunen nødt til at reagere, fordi tomme boliger svækker sammenhængskraften og udfordrer butikker uden for højsæsonen. Og på sigt kan det også påvirke grundlaget for skoler, daginstitutioner og plejehjem. Kommunen oplyser, at næste skridt kan være påbud og i sidste ende politianmeldelse. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af 2026 i forhold til samme kvartal i 2025. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i 2026 blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. I 2025 blev der anmeldt 2.730. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til 2025, viser tallene. Der er tale om en markant stigning, siger Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd. Efter 39 år i front for grønt tager Jakob Haugaard nu sin sidste tur med koncertkaravanen som konferencier. Han overlader mikrofonen til podcastvært Katrine Abrahamsen, og dette års grønt, som tidligere hed Grøn Koncert, begynder i Tårnby i dag. Hun er kvinde i 30'erne, og så har hun et dejligt stabilt humør. Det skal man have, når man omgår så mange mennesker, og også skal være bindeledet mellem de frivillige og scenen, siger Jakob Haugaard. I dag bliver en tør og solrig dag med temperaturer mellem 26 og 30 grader, dog ved kysten lidt køligere. I aften tør der en del sol, og i løbet af natten enkelte regn og tordenbyer sydfra. Temperaturer i nat mellem 14 og 19 grader.
2: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Alle

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Ind og blive som nye, så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plisse, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask, helt uden sjask. Ryge Gardiner, din gardinfagmand i Østergade.
1: Er du fuld af energi, og elsker du at bevæge dig?

0: Bestil nu på agf.dk.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Du lytter til Radio Alfa.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Østjyllands politi var natten til i dag talstærkt til stede på en adresse på Skanderborgvej mellem Sabro og Hinnerup. Ifølge TV2 Østjylland gik mindst 6 uniformerede kampklædte betjente rundt på adressen. Politiet er indtil nu tavse om, hvad aktionen handlede om, men bekræfter over for TV2 Østjylland, at man har været til stede på adressen. Ifølge Aarhus Stifttidende, der har fået en kommentar fra vagtchef Morten Bang, varede aktionen over 6 timer, og en person er blevet anholdt. Nu kan 17-årige med kørekort leje delebiler hos Green Mobility. Ordningen er dog ikke uden begrænsninger. De unge må nemlig kun køre mellem kl. 5 og 20, og de får kun adgang til virksomhedens mindste biler. Det oplyser Kasper Gedsted, der er administrerende direktør i Green Mobility. Han forklarer, at de unge skal have erfaring i små biler først. Derudover er det et krav, at forældrene har givet samtykke. Bilerne bliver desuden overvåget. Kører de unge for stærkt, kan de få en advarsel eller blive blokeret fra systemet. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som en pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo er godkendelsen et skridt på vejen mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden andel af 2026. I dag bliver en tør og solrig dag med temperaturer mellem 26 og 30 grader, dog ved kysten lidt køligere. I aften tør der en del sol, og i løbet af natten enkelte regn og tordenbyer sydfra. Temperaturer i nat mellem 14 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi. Du lytter til Radio Alfa.
0: Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

0: klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
1: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenå.
1: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Excel bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: alle tider.

0: Det var Mariah Carey, som her gav prøve på sin kunde. Vi fik sangen Dream Lover. Og så er timen her mellem 12 og 13 svundet ind til absolut ingenting. Du får nu opdaterede nyheder endnu en gang og en frisk vejrudsigt. Og så skal vi på den anden side af nyhederne have sommer- og solskins musik fra italienske Riviera. Men nu altså nyheder klokken er 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Syddjurs Kommune stopper nu for brug af helårsboliger i Ebeltoft, der bruges som ferieboliger. Kommunen har sendt brev til 54 boligejere, hvor der ikke har været registreret en folkeregisteradresse i mere end et år. Ifølge Jyllandsposten skal ejerne bringe forholdene i orden, fordi boligerne skal bruges til helårsbeboelse. Ifølge borgmester Michael H. Stegger er kommunen nødt til at reagere, fordi tomme boliger svækker sammenhængskraften og udfordrer butikker uden for højsæsonen. Og på sigt kan det også påvirke grundlaget for skoler, daginstitutioner og plejehjem. Kommunen oplyser, at næste skridt kan være påbud og i sidste ende politianmeldelse. Afviklingen af brevvirksomheden i Danmark koster stadig penge for PostNord, der i årets første 6 måneder kan notere sig et mindsket overskud. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, som er offentliggjort i dag. Ser man kun på den danske del af forretningen, bød første halvår af 2026 på et driftsunderskud på 246 millioner svenske kroner. Det forklares af selskabet i høj grad med, at PostNord ved årsskiftet stoppede med at dele breve ud i Danmark efter at have gjort det i mere end 400 år. Et kæmpe isbjerg driver lige nu ned langs Østgrønlands kyst. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside. Der er stor risiko for, at det næsten 6 km lange taffelisbjerg ender i Sydgrønland, hvor der er meget skibstrafik. Det forventes at ske inden for 2 til 3 uger, det fortæller Jens Jacobsen, der er iskortlægger i DMI's istjeneste. Han forklarer, at isbjerget senere vil bryde op i mindre stykker, som er hårde som betonklodser, og kan udgøre en fare for skibene, fordi de er svære at se i tåge.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten tørt og solrigt med temperaturer mellem 24 og 28 grader. I aften og i nat udbredt skydække med risiko for spredte byger, måske med torden. Temperaturer ned mellem 14 og 18 grader. Ebeltoft og Grenaa har 25 grader. Der er 26 grader i Maja, og i Randers er der 27 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

De var fra Italien, men valgte at synge deres store 80'er hit på spansk. Her fik vi Regiera Vamos a la Playa. Rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Det er i dag torsdag, det er den 16. juli. Jeg har endnu en gang samlet en bred vifte af den allerbedste musik. Det er frem mod kl. 18.00, at du og jeg skal hygge sammen her på Eftermiddagsfladen. Jeg er for øvrigt Niels Fisker, jeg har fundet Michael Jackson frem. Her er Remember the Time. Endnu en gang velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

lonely night. Genhøret med Sko og Torp. Her fik vi On a Long Lonely Night. Jeg har altid regnet med, at Sko var et kunstnernavn, og det er det også, for Søren Sko hedder oprindeligt Søren Svenningsgaard. Han er født den 4. juli i 1963, så fik altså navnet Søren Svenningsgaard. Men kunstnernavnet Søren Sko opstod som et kælenavn, da faren var skomager i Hammel. Og så har vi altså forklaringen på det her kunstnernavn. Fra On a Long Lonely Night til Donna Summer. Denne her hedder Hot Stuff. Husk for øvrigt, at jeg som altid kan nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

The one and only fik det her fra Chesney Hawks. Du kan hver fredag i juli måned vinde en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Du skal blot gætte ugens ord. Jeg gav dig bogstav nummer 1 i mandags. Derefter fulgte bogstav nummer 2 tirsdag. Bogstav nummer 3 fik du i går, og dermed skal vi have sluttet den her bogstavcirkel i dag med det fjerde og sidste bogstav i ugens ord. Det får du i næste time, og så er det muligt for dig at være med i konkurrencen, hvis du har noteret dig de fire bogstaver, som tilsammen danner ugens ord. Det er i morgen, at vinderen findes. Her i sommervarmen trænger vi måske til at blive svalet lidt af. Det kan vi blive med sangen her. Den hedder nemlig Kong Frost. Her er Rock Casino.

0: klar til julefrokost og fest.
1: Par, venner eller sammen med kollegaerne. Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
0: Find en dato på fjord-gården.dk.
2: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Er du fuld af energi?

Eyes Without a Face fik vi fra Billy Idol. Og så skal jeg ellers om et øjeblik opfylde et ønske, som Carl har indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Du skal alle, ligesom Carl, være særdeles velkommen til at give dit besøg med. Det foregår som nævnt på 20 75 11 11. Og Carl har ønsket Wham! Med sangen Club Tropicana, et vaskeægte sommerhit, efter denne her fra Lars H.U.G.

Som nævnt, et ønske indskrevet på sms'en 2075 1111 af Carl. Her var Wham og deres Club Tropicana. Og så er det i næste time, at du skal notere dig det allersidste bogstav i ugens ord. Når det er sket, så har du alle fire bogstaver og kan dermed være med i konkurrencen om en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Så vær klar med pen og papir i næste time, når du får det sidste bogstav i ugens ord. Nyheder er der kl. 14.00. Nu er det Eran DD.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Som rosinen i den efterhånden godt slidte, men særdeles berømte pølseende, her fik vi Nick Kamen, I Promise Myself. Der er nyheder lige nu. Klokken er 14. Det bliver Men at Work, som indleder den kommende time. Who can it be now? Der er også en frisk vejrudsigt på vej til dig. Klokken er som nævnt 14.00.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi var natten til i dag talstærkt til stede på en adresse på Skanderborgvej mellem Sabro og Hinnerup. Ifølge TV2 Østjylland gik mindst 6 uniformerede kampklædte betjente rundt på adressen. Politiet har indtil nu været tavse om, hvad aktionen handlede om, men bekræfter over for TV2 Østjylland, at man har været til stede på adressen. Ifølge Aarhus Stifttidende, der har fået en kommentar fra vagtchef Morten Bang, varede aktionen over 6 timer, og en person er blevet anholdt. En 41-årig mandlig soldaterveteran med PTSD er ved Københavns Byret i dag blevet idømt 11 års fængsel. Dommen får veteranen for at have håndteret næsten 100 kilo amfetamin tilbage i 2021. Forsvaren ønskede i stedet en behandlingsdom, fordi veteranen ifølge forsvaret har alvorlige følger efter udsendelser til Irak og Afghanistan. Men det afviste retten, og dommen er nu anket til Østre Landsret. PostNords afvikling af brevuddelingen i Danmark trækker fortsat ned i regnskabet. I årets første 6 måneder faldt koncernens nettooverskud til 126 millioner svenske kroner mod 310 millioner året før. Den danske del af forretningen endte med et driftsunderskud på 246 millioner svenske kroner, blandt andet efter lukningen af brevforretningen ved årsskiftet. Lidt over middag skete der en alvorlig trafikulykke på Gammel Aarhusvej mellem Hovedgård og Grumstrup sydvest for Odder, oplyser Østjyllands politi. Både politi, brandvæsen og redning er på stedet. Politiet oplyser endnu ikke, hvad der skete, hvor mange der er involveret og hvor mange tilskadekomne der er tale om. Gammel Aarhusvej har været helt spærret ved ulykkestedet, og tidshorisonten for hel genåbning er uvis.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten tørt og solrigt med temperaturer mellem 24 og 28 grader. I aften og i nat udbredt skydække med risiko for spredte byger, måske med torden. Temperaturer ned mellem 14 og 18 grader. Ebeltoft og Grenaa har 25 grader. Der er 26 grader i Mariager, og i Randers er der 27 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Der er så popularitet i hjemlandet Australien bredte sig til Europa og resten af verden tilbage i 80'erne, hvor de havde flere store hits. Et af dem fik vi her, Who Can It Be Now? Her var Men At Work. Og så er vi i gang med time 2 af Eftermiddagsradioen, og det er i denne time, at du får det fjerde og det allersidste bogstav i ugens ord, som for dig kan udløse en flot gevinst fra brusen i Allingåbro, en weekendkur med Alandskens lækkerier til en god lang weekend. Det er senere på timen her, at jeg giver dig det fjerde og det sidste bogstav i ugens ord. Wonderwall hedder sangen her. Værsgo til Oasis. Derefter er der genhør med Sanne Salomonsen. Today.

Hun er i al sin rørende enkelhed en kapacitet, som vi ikke kan undvære. Og hun kan bestemt heller ikke undvære sit trofaste publikum. Selvom hun har rundet de 70, så er hun stadig særdeles aktiv. Her fik vi Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder. Det var også Oasis' Wonderwall. Vi skal omkring Sverige. Her er Secret Service. Dem får vi på 10 o'clock Postman.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter Tizi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
9: Alle tiders bedste.

karismatiske og også ekscentriske Peter Byrne i spidsen for Dead or Alive. Her fik vi You Spin Me Round Like a Record. Og så er det om præcis 3,5 minut, at du får det sidste bogstav i ugens ord. Så er pen og papir klar. Noter dig det sidste bogstav, og i morgen finder jeg så en vinder af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Det kan være, det bliver dig, hvis altså, at du har samlet samtlige fire bogstaver, som danner ugens ord. Det fjerde og det sidste får du om 3,5 minut. Nu er det Wet, Wet, Wet. Vi får deres fortolkning af det gamle Trucks-nummer Love Is All Around.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og det er korrekt. Her får du det allersidste bogstav i ugens ord. Det er et S som Søren. Det sidste bogstav i ugens ord er et S som Søren.
2: Du lytter til Radio Alfa.
3: Lyden af sommer.

0: lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehus Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vore, Brium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
6: Se mere på rygegardiner.dk.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Måske det allerstørste One Hit Wonder gennem tiderne. Vi var en smuttur tilbage i 1982, hvor hele verden gik og nynnede eller sang med på sangen her. Words fik vi fra F. Ardavid. Og så håber jeg, at du fik noteret det sidste bogstav i ugens ord. Det er i morgen i eftermiddagsradioen her hos Fisker, at jeg finder en vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Erling Åbro. Du kender nu ugens ord. Send det til mig på sms'en 20 75 11 11. Film hit fra Joe Cocker og Jennifer Warren som et øjeblik. Her er Lis Sørensen.

Hentet fra storfilmen An Officer and a Gentleman. Her fik vi Joe Cocker sammen med Jennifer Warrens Up Where We Belong. Og så var det Lis Sørensen. Vi fik hende på sangen Uerstattelig. Nyheder kl. 15.00, og eftermiddagsradioen fortsætter derefter. Stadig kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11. Sidder du med et godt torsdagsønske, så tøv ikke. Skriv endelig til mig. Elisabeth er klar med sangen En Sømand Som Dig. Og som sagt til nyheder kl. 15.00.

0: VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov.
1: Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Her kommer servicemeddelelser for Radio Favreskov.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere, så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Her fik du servicemeddelelser fra Radio Favreskov.

Velkommen til City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag torsdag har vi først Kulturmagasinet efterfulgt af kig på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio. I Kulturmagasinet i dag tager vi et kig på nogle af kirkerne i Favrskov Kommune, og det er fra hjemmesiden lex.dk. Vi fortsætter, hvor vi stoppede i sidste uge, og vi er kommet til Havrum Kirke. Havrum Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid. Kirken domineres i dag af sit høje, nyromanske tårn, hvis underdel stammer fra senmiddelalderen. Kirken ligger sydligt i landsbyen Havrum mellem Silkeborg og Randers med ca. 20 km til vejr. Kirken består af et kor og skib fra romansk tid, hvortil der mod vest i senmiddelalderen blev bygget et tårn, hvis øverste del i 1872 blev revet ned og erstattet af den nuværende i nyromansk stil. I dag står kirken i blank mur med synlige byggematerialer. Tårnets tag er af bly, mens resten af kirkens tag er af skifer. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Havrum Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. Det sengotiske tårn mod vest er opført af munkesten, senmiddelalderens foretrukne byggemateriale. Tårnets øverste del blev i 1872 revet ned og erstattet af en høj, ottekantet overdel med spir. Tårnrummet fungerer som kirkens forhal. Samtidig blev de fleste af kirkens mure ommuret, og de blev udstyret med murstensgesimser, det vil sige profilerede overgange mellem tag og murer. Inventaret i Havrum Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefond af granit. Den tilhører en gruppe af østjyske døbefonde, alle dekoreret med løvemotiver. På døbefondens kumme ses løvefigurerne i et fladt relief. Altertavlen er i højrenæssancestil og fra omkring år 1600. Malerierne af blandt andet korsfæstelsen er fra midten af 1700-tallet. Prædikestolen med tilhørende lydhimmel over et rigt billedskærearbejde er ligeledes i senrenæssance. Prædikestolen er fra omkring år 1640 og har motiver af evangelisterne og apostlene. Efter Havrum Kirke går vi videre med Houlbjerg Kirke. Houlbjerg Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, både i senmiddelalderen, hvor kirkens tårn blev bygget til, og senere efter reformationen og i 1800-tallet, hvor flere byggearbejder ændrede kirkens udseende. Kirken ligger i landsbyen Houlbjerg, ca. 15 km sydvest for Randers. Kirken består af et romansk skib og et kor, hvor sidstnævnte dog er en rekonstruktion fra 1890. Tårnet mod vest er sengotisk og blev i 1852 gennemgribende ombygget og er der ændret i 1890, så det blev til det forholdsvis kraftige tårn, det er i dag. I dag er kirken hvidkalket udvendigt, mens taget er belagt med røde tegl. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Houlbjerg Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre. Indmuret over vestdøren i tårnet sidder en romansk døroverligger af sten, et såkaldt tympanon, med motiver af tovstave og et kors. Stenen er dog fremkommet ved nedbrydning af bygninger ved det nærliggende Frisenborg, og stenen stammer sandsynligvis fra en anden romansk kirke. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. I perioden 1582-1592 blev der foretaget betydelige byggearbejder på kirken. Det beretter en kalkmalet indskrift i tårnrummet om. Både kor, tårn og inventar blev i vid udstrækning fornyet. Ved istandsættelsen i 1890 blev tårnet atter ombygget og fik det nuværende pyramidetag. Derudover blev tårnen fornyet i udhuggede granitkvadre i de romanske former. På tårnrummets nordvæg ses en kalkmalet indskrift, som er udført i forbindelse med kirkens ombygning i slutningen af 1500-tallet og beskriver denne. Den består af såkaldt beslagværk, det vil sige gennembrudte ornamenter, som ligner pålagte metalbeslag.
Inventaret i Holbjerg Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefond af granit. Den tilhører en gruppe af østjyske døbefonde, alle dekoreret med løvemotiver. På døbefondens kumme ses kraftigt udhuggede løvepar. Kirkens korbue krucifiks er fra 1400-tallet og viser den korsfæstede Kristus. Krucifikset er på et tidspunkt blevet overflyttet fra Tyrsting Kirke, sandsynligvis da denne blev nedrevet i 1766-67. Altertavlen fra slutningen af 1500-tallet er en såkaldt fløjaltertavle med buet midtparti og tilsvarende buesegmenter på fløjene. Midterfeltets maleri fra 1800-tallet er et motiv af Kristi fødsel efter Guido Reni. På fløjene ses opstandelsen og himmelfarten. Prædikestolen, som også er et renæssancearbejde, er med forgyldte hjørnesøjler og udskårne evangelistrelieffer i arkadefelterne. I norddørens tilmuring sidder en gravsten fra 1609, sat over præst J. Mikkelsen, som viser to figurer, præsten og hans kone, med den ejendommelige detalje, at konen utvetydigt truer manden. I tårnrummet er desuden opstillet to såkaldte bondegravsten fra 1700-tallet. Vi går videre med et kig på Vorslev Kirke. Vorslev Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, særligt i senmiddelalderen, hvor kirkens tårn blev bygget, og kirken blev overvældet. Kirken har særegne romanske kalkmalerier, lavet af Råstedværkstedet. Kirken ligger nordligt i landsbyen Vorslev, ca. 20 km sydvest for Randers. Kirken består af kor og skib fra romansk tid. Senere i middelalderen, i gotisk tid, blev et tårn bygget på skibets vestende. Dette blev dog senere stærkt ombygget. Også i senmiddelalderen blev kirken overvældet. Indvendigt blev korbuen rekonstrueret i 1902-3, da man genfandt de tilmurede romanske sidealternicher med kalkmalerier. I dag står kirken med hvidkalkede mure på nær tårnet, som er i blank mur, med synlige byggematerialer, mens taget er belagt med skifer. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Vorslev Kirke, hvor de ældste dele er bygget af rå kampesten og frådstenskvadre, som især er brugt ved hjørner og muråbninger. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. Med denne beskrivelse af nogle af kirkerne i Favrskov Kommune sluttede dagens kulturmagasin her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til at kigge på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio i juli og august måned. Her kan man blandt andet se den helt nye film The Odyssey. Filmen er Christopher Nolans filmatisering af Homers storslåede heltedigt Odysseen. Krigerkongen Odysseus kan efter at have kæmpet i flere år i den trojanske krig vende hjem til sit kongerige. På sin rejse hjem udsættes han for utallige farer fra kyklopen Polyphemos til de fortryllende sirener, før han igen kan forenes med sin elskede dronning Penelope. På rollelisten i filmen The Odyssey ser vi blandt andet Matt Damon, Tom Holland, John Bernthal, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, Mia Goth og Zendaya. Filmen kan man se i Hadsten Bio frem til tirsdag den 21. juli. En enkelt dag i juli måned kan man se animationsfilmen Minions og Monster. Dette er den vilde, skøre og fuldstændig sande historie om, hvordan Minions erobrede Hollywood, blev filmstjerner, mistede alt, slap monstre løs i verden og derefter slog sig sammen for at forsøge at redde planeten fra det kaos, de lige havde skabt. Animationsfilmen Minions og Monstre med dansk tale er tilladt for alle, men fraværende børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio søndag den 19. juli. Ligeledes søndag den 19. juli kan man se filmen Vaiana. I Disneys live-action nyfortolkning af det elskede eventyr følger vi Vaiana, der svarer på havets kald og for første gang våger sig ud over revet omkring sin hjemø Motunui. Sammen med den berygtede halvgud Maui begiver hun sig ud på en uforglemmelig rejse over det åbne ocean,
med et mål, nemlig at genoprette balancen og sikre en fremtid for sit folk. Med spektakulære landskaber, storslåede eventyr og ikoniske sange bringer Varjana publikum med på en episk fortælling om mod, identitet og skæbne. Varjana introducerer Catherine LaGaia i titelrollen, mens Dwayne Johnson vender tilbage som Maui og går dermed fra at lægge engelsk stemme til figuren til nu at optræde fysisk som den arrogante halvgud. Filmen Varjana er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio søndag den 19. juli. I slutningen af juli måned kan man se filmen Spider-Man Brand New Day. 4 år er gået, og Peter er nu voksen og alene, efter frivilligt at have slettet sig selv fra livet og hukommelsen hos dem, han elsker. I et New York, der ikke længere kender hans navn, har han viet sig fuldt ud til én ting, nemlig at beskytte byen som Spider-Man. Men i takt med, at presset vokser, udløser det en uventet fysisk forandring, der truer hans eksistens. Samtidig begynder et mystisk mønster af forbrydelser at tage form, og Spider-Man stilles over for en af de mest magtfulde trusler, han nogensinde har mødt. På rollelisten i filmen Spider-Man Brand New Day ser vi blandt andet Tom Holland, John Bernthal, Zendaya og Mark Ruffalo. Filmen kan man se i Hadsten Bio fra onsdag den 29. juli. I starten af august måned kan man se den nye Paw Patrol-film, Dino-filmen. Efter deres fartøj bliver fanget i en mystisk storm, strander Paw Patrol-valpene på en ukendt tropisk ø, fyldt med dinosaurer. Her møder de Rex, en valp, som har været strandet på øen i årevis, og er blevet ekspert i alt, hvad der har med dinosaurer at gøre. Da Paw Patrols ærkefjende, borgmester Homdinger, begynder at udgrave hensynsløst, i håbet om at udnytte øens naturressourcer, kommer han ved et uheld til at sætte et enormt vulkanudbrud i gang. Paw Patrol-valpene kastes nu ud i en række begivenhedsrige redningsaktioner i dinosaurstørrelse, større end noget de har prøvet før, mens de må stoppe Homdinger, før alt liv på øen bliver udslettet. Animationsfilmen Paw Patrol, Dino-filmen, er tilladt for alle, og den får premiere torsdag den 6. august. Senere i august måned kan man se den danske film Dobbeltspil. Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles, nemlig Tobias. I årevis har de begge været i et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem. Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den isende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede. På rollelisten i den danske film Dobbeltspil ser vi blandt andet Neil Rønholdt, Josef Wayne Wittfeldt, Julie R. Ølgaard, Jesper Suslak, Ellen Hillingsø og Peter Gansler. Filmen kan man se i Hadsten Bio fra torsdag den 13. august. I slutningen af august måned kan man se en anden dansk film, nemlig Nøjsomheden. Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlermani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de to forelsker sig hovedkuls. Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklasse baggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par på hatten på den lokale bodega og en stærkt udfordrende familie. Kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for stor? På rollelisten i filmen Nøjsomheden ser vi blandt andet Andrea Haik Gadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle, Maria Rossing, Lotte Andersen og Ulrik Thomsen. Filmen kan man se i Hadsten Bio fra lørdag den 29. august.
Den 29. august kan man se filmen Spirillen. For at redde sit job i en zoologisk have, siger David ja til en risikabel plan. Under dække af at tage på familieferie, skal han bringe en mystisk pakke hjem fra Sydamerika. Han ender på et krydstogtskib med sin eks, der er søn, og sin klodsede kollega Stefan, som David i hemmelighed bruger til at transportere pakken for ham. Alt går galt, da Stefan ved et uheld åbner pakken og slipper en nuttet spirilunge fri. Det sjældne dyr danner hurtigt et venskab med hele familien, og deres tur forvandles til et fuldstændigt kaos. Filmen Spirillen er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den får premiere den 27. august. Det var lidt om nogle af de film, man kan se i Hadsten Bio i juli og august måned. Det var samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Vi er tilbage igen på onsdag, hvor vi har lidt nyheder som vores aktualitetsprogram. Ha' en fortsat god aften.

0: åbenbart fundet ud af, at der skal være halftime show i VM-finalen, og der er mange, der kritiserer, at det ikke kan komme til at tage den der halve time. Og en af dem, der skal omtale til VM-finalen, det er Robbie Williams. Der var han på Radio Alpha med Rock DJ. Og her er det Sheryl Crow og All I Wanna Do på Radio Alpha.
1: Say no disco. It ain't no country club either.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
0: Du lytter til Radio Alfa.

dengang magtsvinene de var magiske, der var den her rigtig populær, hvis man kunne få den amerikanske udgave. Det var netop fordi den amerikanske udgave havde et specielt Peter Well remix. Altså nogen, der havde remixet det af de folk, som var på det studie, som optog mange af Stone and Waterman-sangene. Her var det Ellie Searman, smukke sings. Og i går der startede Samsø Festivalen, og en af dem, der var på scenen i går eftermiddag, det var Paul Krebs, der med Morrison, Dylan og Elvis på Radio Alpha.

var måske en dem, der kan huske dengang, man lavede grin med, at man kunne vinde en fryser i farver. Og en, der brugte farverne til sin udgivelse, det var Shania Twain. Hun har lavet sådan, at det amerikanske og kanadiske marked havde én farve. Det var fordi, de var så mere country-præget. Og så den europæiske havde en anden farve. Det var fordi, de var mere rock-præget. Her var det Shania Twain for Ramte Alfa. That don't impress me much. Og så nyhederne klar her klokken 19, og så er der en time mere af alle tiders aften. Den første sang derefter, det er Regardless and Never Gonna Give You Up. Her er det en fantastisk sang. Det var Michael Franklin, I knew you were waiting for me på Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
17: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: originalt lavet af Bowland & Bowland, men det var Status Quo, der gjorde den til verdenshit. Her var det endda Arminau på Radio Alpha. Hvor der nu er nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kroner per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgslen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enorm pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået. En 26-årig mand fik i går aftes beslaglagt sin motorcykel efter en sag om vanvidskørsel i Aarhus. Østjyllands politi forsøgte at standse motorcyklisten, som stak af fra politiet, men kort efter blev han spottet og stoppet. Et kamera på en tjent viste en hastighed på mindst 118 km i timen på en strækning, hvor han måtte køre 40. Så det blev han sigtet for og fik på stedet inddraget sit kørekort midlertidigt og måtte vinke farvel til motorcyklen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger, at den tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov fortsat kan få en rolle på præsidentens hold. Fedorov trådte i går tilbage som forsvarsminister, mens Zelensky overvejer en afløser. Afgangen sker samtidig med større ændringer i den ukrainske regering, hvor parlamentet skal stemme om en ny krigsregering. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden, byer 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

har lige været i Tivoli i København og givet koncerter tidligere på året. Der var det ved Jelling Festival, og han er altså taget rundt og spillet nogle af sine gode gamle sange. Her var det fra Stone and Waterman-dagen, Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Og så velkommen her til time mellem 19 og 20 den her torsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 22. Og her er det Anne Linde, Thomas Helmi og venner på Radio Alfa.

Selvom Bono har sagt, at han kommer ikke til at tage på turné, for det har han ikke helbredt til, så ved jeg, at der er rigtig mange af fansene, der håber på, at de alligevel tager en runde mere, så man kan komme til at opleve de velkendte YouTube-sange endnu en gang. Her fik du en af dem på Radio Alpha. Det var One. Og her er det Baccarat og Yes, Sir, I Can Boogie.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

Maroon 5 her sammen med Christina Aguilera. Det var på Looks Like Jagger. Og jeg plejer at sige, at hende her, hun fik to hits, og det første hit, det fik hun i 80'erne. Det hed Georgia Taxi. Det var hun ikke selv meget stolt over, egentlig mest på grund af videoen. Men

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Buongiorno. Hello. Guten tag.
7: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
6: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
7: Besøg Grenå.
6: En levende handelsby gennem 150 år.

tog på Radio Alfa og Rosanna. Og en af de grupper, som er god til at tage rundt og give masser af koncerter her i sommermånederne, det er Dodderne Dodo. Så hvis du følger dem på de sociale medier, så kommer man også til at følge med i, hvad der sker før, efter og under koncerten. Og det gør altså, at der kommer en lille smule mere historie på. Lige nu er det Dodderne Dodos her med Vågner i natten på Radio Alfa.

Det er en del år siden, at de gik fra hinanden efter rigtig mange år, hvor gruppen eksisterede. Så blev de lige gendannet for en enkelt dag, og det var dengang, at de kom i Rockens Hall of Fame i USA. Så fik de så placering, og så blev de enige om at komme tilbage den ene gang og optræde med nogle af deres gode gamle numre. De gav altså den her på den lille scene, der var sat op. Ej, hjemme var det med Losing My Religion på Radio Alpha. Og så er nyhederne klar her kl. 20, og der er Europe og The Final Countdown efter nyhederne. Lige nu Brunsky Beat og Small Town Boy.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.
19: farligt.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Den skulle egentlig bare hedde 9to5, men Dolly Parton og filmen kom hen i forløbet. Da lavede de jo 9to5 til titelmelodien, så den kom til at hedde Morning Train 9to5. Her var det Sine Easton på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Efter to 16-årige drenges flugt i går fra den sikrede institution Bakkegården ved Nykøbing Sjælland, er der blevet iværksat såkaldt forstærket sikkerhedstiltag. Efter en storstilet eftersøgning blev drengene fanget i går aftes på Sjælland. Den ene er en svensk dreng, der er tiltalt for mod betaling at være rejst til Danmark for at begå drab. Både han og den anden dreng er varetægtsfængslet og afventer retssag. Nu undersøger institutionen omstændighederne ved flugten. For tredje gang på få måneder er et alarmsystem i psykiatrien på Aalborg Universitetshospital brudt ned, det skriver DR Nyheder. Personalet bruger alarmen til at tilkalde hjælp ved overfald. Nedbruddet blev opdaget under en test, og fejlen er nu rettet. Ifølge hospitalsledelsen skal medarbejderne på afdelingen fremover informeres straks, hvis der sker nye fejl. Den belgiske sprinter til Melier fra Quickstep-holdet vandt i dag 12. etape af Tour de France. Melier vandt sin tredje sejr i årets tour og viste dermed, at han er den stærkeste sprinter i feltet, når det hele skal afgøres i en massespurt. Danske Mads Pedersen forsøgte at blande sig i massespurten og var med fremme på opløbsstrækningen. Danskeren endte som nummer 9. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden, byer 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

et tidspunkt var jeg i Nordsjøbing og lavede noget arbejde, og i den forbindelse, så har jeg sådan en tradition med, når jeg er ude og arbejde, at gå lige en tur rundt i området, både for at se, hvordan det ser ud, men også hvis jeg har været der flere gange, for at se, hvordan det ændrer sig. I december var jeg deroppe, hvor det virkelig snede, og der blev jeg stoppet en aften af en dame, der spurgte mig, om jeg vidste, hvor Europe-koncerten er. Det kunne jeg ikke hjælpe med, men til gengæld så kunne jeg hjælpe dig med at høre den i radioen, for her var det The Final Countdown. Og så velkommen her til Time mellem 20 og 21 den her torsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til 22. Og her er det news, og alle andre siger...

Den er taget fra filmen, der hedder Sliver, og hvis du tænker, den har jeg da ikke lagt mærke til, så er det faktisk, fordi den er i starten af filmen, hvor der er begået mor eller to. Her var det UB40 at kalde ham Falling in Love på Radio Alpha. Og her er det Elton John og Kikki D.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Alle tiders

Han var den store crooner i slutningen af 0'erne, starten af 10 år tid, og så trak han sig ellers tilbage for at bruge tid på familien. Her var det Michael Bublé og Haven't Met You Yet på Radio Alpha. Og det her må man betegne som en ægte sommersang, her er det Let's Ketchup og The Ketchup Song på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.

Det var en sang, der skabte rigtig meget debat, fordi folk de ville jo gerne vide, hvad betød det her Sussudio, siden at det blev titlen, og man kunne ikke rigtig få noget at vide. Phil Collins sagde bare, at det var noget, han havde fundet på. Andre kom med alle mulige bud, men man blev ikke meget klogere på, hvad det betød. Men et stort hit, det var Phil Collins på Radio Alfærd Sussudio. Og her er en af de danske grupper, som man må sige klarede sig rigtig godt, selvom de ikke eksisterede så mange år. De nåede at udgive 3 albums, og der var gode numre på alle 3 albums. Så i øjeblikket, der tager Poul Halberg rundt og spiller nogle af de gamle radionummer. Og der skal du med garanti også få chancen for at høre den, du skal høre nu. Nemlig mandagsstævne med på Radio Alfærd.

havde kommet til at låne lidt fra Loretta Hathaways stemme på Love Sensation, så må man trække singlen tilbage og udgive den igen og fik hjælp af Heather Small, som man kender fra M-People. Da man lavede den her sang her, der var der lidt mere styr på tingene. Man havde fået Marta Ross til at synge på nummeret, hende du kender fra Weather Girls, men også fra Sylvester og You Make Me Feel. Og så havde man altså også lige samlet og lånt trommerne lidt fra det gamle James Brown nummer Hot Pants, som var blevet remixet af Bobby Bird. Her var det Blackboard på Radio Alpha og Everybody. Og her når klokken er 21, så er nyhedsredaktionen klar med et nyhedsoverblik, og så fortsætter vi med en time mere til dig af alle tiders aften. Wham er den første sang der med Wake Me Up Before You Go Go. Her er den sang, som var den allerførste sang, jeg spillede i radioen nogensinde. Her er Queen og Radio Gaga på Radio Alpha.

0: Til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommeren bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Du lytter til Radio 11.

0: Robin på Radio Alfa, Just Around the Corner. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter to 16-årige drenges flugt i går fra den sikrede institution Bakkegården ved Nykøbing Sjælland, er der blevet iværksat såkaldt forstærket sikkerhedstiltag. Efter en storstilet eftersøgning blev drengene fanget i går aftes på Sjælland. Den ene er en svensk dreng, der er tiltalt for mod betaling at være rejst til Danmark for at begå drab. Både han og den anden dreng er varetægtsfængslet og afventer retssag. Nu undersøger institutionen omstændighederne ved flugten. For tredje gang på få måneder er et alarmsystem i psykiatrien på Aalborg Universitetshospital brudt ned, det skriver DR Nyheder. Personalet bruger alarmen til at tilkalde hjælp ved overfald. Nedbruddet blev opdaget under en test, og fejlen er nu rettet. Ifølge hospitalsledelsen skal medarbejderne på afdelingen fremover informeres straks, hvis der sker nye fejl. Den belgiske sprinter til Méliès fra Quickstep-holdet vandt i dag 12. etape af Tour de France. Méliès vandt sin tredje sejr i årets tour og viste dermed, at han er den stærkeste sprinter i feltet, når det hele skal afgøres i en massespurt. Danske Mads Pedersen forsøgte at blande sig i massespurten og var med fremme på opløbsstrækningen. Danskeren endte som nummer 9. Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og torden, byer 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Wham! På Radio Alfa og Wake Me Up Before You Go Go. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 21 og 22 den her torsdag aften og alle tiders aften. Jeg er sådan en dag, jeg har en times tid nu, nemlig frem til klokken 22. Og dem her skal du tage dig chancen for at opleve, hvis du har en koncert i nærheden af dig med dem. Netop Sko og Torp, herlig med Get Ready. Og så er Sissy Penniston også klar lige om lidt. Det er hun med Finally på Radio Alfa.

Selvom hun forsøgte ihærdigt at få hit nummer 2, så blev det altså ikke til noget. Hun var nøjes med den her, men også et fantastisk nummer, nemlig Cissy Peniston her på Radio Alfa og Finally. Og her et smut tilbage til 70'erne. Her er det Backman Tunnel Overdrive, og You Ain't Seen Nothing Yet på

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Min gamle lærermester sagde altid, leverer et gardin stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
2: Se mere på rygardiner.dk.
3: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. XL Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
8: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk
9: eller kig ind i butikken i Adelgade.
8: Randers Computercenter. Ikke bare billigere,
9: også bedre.

Ja, bossen og alle bosser det her. Det var Bruce Springsteen på Radio Alfærd, Hungry Heart. Og jeg ved, der er rigtig mange danske fans, der stadig går og håber på, at det snart er tid til en Europa-turné. Og han selvfølgelig også kommer til Danmark. Her var det, som sagt, Hungry Heart på Radio Alfærd. Hvor det nu er tid til Lis Sørensen og Tæt på Ækvator.

Ja, på Smukfest, han bliver hovednavnet Robbie Williams her med Let Me Entertain You. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her torsdag. Efter 22, så er der musik aftenen enden igennem, og så vender jeg tilbage igen på søndag kl. 13 i Eftermiddagsradioen. Kan du have en rigtig god weekend, have det Tina Turner the best, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: sjællandske piger.
1: Ja, selvfølgelig, det er da også dem.
0: Hvad så med de jyske?
1: Det er da klart. De er da også med.
0: Og så også de fynske.
1: Ja, for pokker. For det er piger fra hele Danmark.
0: Wow!

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Lørdagsbald. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

0: også er Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
16: til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: alle tiders bedste.